0: بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں، ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔
1: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب،
0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔

اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔

0: اب
1: یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ
1: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
0: اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ
1: جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔
0: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
1: تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔
0: رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ
1: بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔
0: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ
1: اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
0: قَالَ

0: دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بات چاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔
1: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔
0: پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔
1: والشياطين كل بناء وغواص۔
0: اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔
1: وآخرین مقرنین فی الاصفاد۔
0: اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔
1: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔
0: ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ۔
0: اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔
1: وَال

0: اب
1: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بارے الہ شیطان نے مجھ کو ایزا و تکلیف دے رکھی ہے۔
0: اوقف برجلک هذا مغتسل بارد وشراب،
1: ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔

0: اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔
1: وَقُلْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
0: اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔
1: اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ،
0: ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔
1: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔
1: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب،
0: یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔
1: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب،
0: ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔

0: उनमें तकिए लगाए बैठे होंगे और खाने पीने के लिए बहुत से मेवे और शराब मंगाते रहेंगे।
1: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابُ
0: اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔
1: هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ
0: یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادِ
0: یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
1: هذا وإن للطاغين لشر مآب
0: یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
1: جہنم يصلونها فبئس المهاد
0: یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔
1: هذا فليذوقوه حميم وغساق
0: یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔
1: وآخر من شكله أزواج
0: اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔

0: اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے؟
1: اتخذناهم سخرياً ام زاغت عنهم الابصار،
0: کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار،
0: بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔

0: کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں.
1: رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
0: جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا.
1: قل هو نبأ عظيم.
0: کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے.
1: انتم عنه معرضون.
0: جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے.
1: ما كان لي من علم بالملئ الاعلى اذ يختصمون.
0: مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا.

0: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
0: مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا،
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ استكبرت ام كنت من العالين،
0: اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟
1: قال

0: بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: کہا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے.
1: وإن

0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔
1: قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون،
0: کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔
1: قال فانک من المنظرین،
0: کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى یوم الوقت المعلوم،
0: اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين،
0: کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔
1: إلا عبادك منهم المخلصين،
0: سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔
1: قال فالحق والحق أقول،
0: کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔
1: لا

0: اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں.
1: ان هو الا ذکر للعالمین,
0: یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے.
1: ولتعلمن نبأه بعد حین,
0: اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم,
0: اس کتاب کا اتارا جانا خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے.

دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔

0: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔
1: خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس

اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو بس میں کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب اور بخشنے والا ہے۔

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتائے گا، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا۔

بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔

0: کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔
1: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین۔
0: کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔
1: وامرت ان اکون اول المسلمین۔
0: اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔
1: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔
0: کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔
1: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔
0: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں۔

تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی صریح نقصان ہے۔

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل

0: محمد.
1: اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں بہم ملتی جلتی ہیں اور دوہرائی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں.

0: بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے مزے چکھو.
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
0: جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی.

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون،
0: یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ ڈر مانے۔

0: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، مختلف المزاج اور بدخو، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے، بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے.
0: انک میت وانہم میتون.
1: اے پیغمبر، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے.
0: ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون.
1: پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے، اور جھگڑا فیصل کر دیا جائے گا.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والريحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ربیع الاول کی 7 اور اگست کی 21 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے دہشت گردی کے اثرات کا سامنا کرنے والے افراد کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور برازیل کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے بچوں، خواتین اور کم آمدنی والے طبقات کو غذائی قلت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی بستیوں کی آباد کاری کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی ہے۔ نائجیریا کے شمال مغربی صوبے سوکوٹو میں گنجائش سے زیادہ افراد سے بھری ایک کشتی الٹنے کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 366 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے واقعات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور قوم پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے اثرات کا سامنا کرنے والے افراد کے ساتھ کھڑی ہو۔ آج دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی یاد میں مختص عالم دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے دنیا بھر میں قومی اجتماعی سطح اور تمام متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کریں۔ صدر نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ متاثرین اور ان کے خاندانوں کے لیے معلومات، امداد اور بحالی کی خدمات آسانی سے دستیاب ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثرین کی مدد کرنا خیرات نہیں بلکہ انصاف، انسانی وقار اور قومی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثرین کی جسمانی، ذہنی اور سماجی بحالی بھی ہماری مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے شہداء، ان کے خاندانوں اور دہشت گردی کے متاثرین کے لیے ایک جامع امدادی نظام قائم کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر حزب اختلاف کو حکومت کے ساتھ تعمیری مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اقتصادی ترقی کے فروغ اور جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے حزب اختلاف کے ساتھ تعمیری مذاکرات کے لیے مسلسل اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب حزب اختلاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر کب آنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پینشنرز کی سہولت کے لیے جدید پروف آف لائف سرٹیفکیٹ نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نظام کے تحت پینشنرز کو ہر 6 ماہ بعد بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ گھر بیٹھے اپنا اندراج کرا سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام سے سول اور فوجی پینشنرز، خاص طور پر بزرگ افراد، خواتین اور خصوصی افراد کو فائدہ ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برازیل کے وزیر خارجہ مارو ویئرا نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ برازیل کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے معاملے میں پاکستان کے تعمیری کردار اور ثالثی کی کوششوں کو سراہا اور عالمی امن و سلامتی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں پاکستان کی شمولیت پر بھی اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم نے ان کی نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا اور امن و استحکام کے لیے برازیل کے عزم کو سراہا۔ دونوں جانب سے اعلی سطح کے مسلسل رابطوں اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی فورمز پر قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کثیر الجہتی نظام، مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جی ایس پی پلس کی سہولت کے تحت کیے گئے وعدوں اور معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں دوست ممالک، خاص طور پر یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے حوالے سے 7ویں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی شراکت داری میں اضافے کے طریقوں پر غور کیا گیا، جن میں منڈیوں تک رسائی بہتر بنانا، برآمدات میں اضافہ اور متعلقہ اداروں کے درمیان رابطہ کاری بہتر بنانا شامل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے گوجرانوالا میں پہلے قازقستان پاکستان مصنوعی ذہانت مرکز کے قیام کا خیر مقدم کیا. وہ قازقستان کے سفیر جرجان کستافین سے گفتگو کر رہے تھے, جنہوں نے ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی. صدر نے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے لیے $1,00,000 کی گرانٹ دینے پر قازقستان کی حکومت کو سراہا. انہوں نے دورے کے دوران طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر مؤثر عمل درآمد اور سیاسی خیر سگالی کو تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے میں تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مسلسل رابطوں کے ذریعے 2 سال میں باہمی تجارت کو $1,00,000,000,000 تک پہنچانے کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. سفیر نے بتایا کہ قازقستان پاکستان کے ساتھ ریلوے کے ذریعے زمینی رابطہ قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تجارت, ٹرانسپورٹ, توانائی, زراعت, آئی ٹی اور تعلیم کے شعبوں میں 6 ورکنگ گروپس پہلے ہی کام کر رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے بنگلہ دیش کے 9 منتخب صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو مبارکباد دی ہے. صدارتی سیکرٹیریٹ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بنگلہ دیش ان کے قیادت میں ترقی کا سفر جاری رکھے گا اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود میں مزید بہتری آئے گی. صدر نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں تعمیری پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں بتدریج اضافہ جاری رہے گا. آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر کے ساتھ مل کر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط اور تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. انہوں نے بنگلہ دیش کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی. وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے بچوں, خواتین اور دیگر کمزور طبقات کو غذائی قلت اور ضروری غذائی اجزاء کی کمی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں نیوٹریشن انٹرنیشنل پاکستان کے ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان اللہ سے ملاقات کے دوران کہی. ملاقات میں غذائی اجزاء کی کمی پر قابو پانے, زچہ و بچہ کی بہتر غذائیت اور ملک بھر میں غذائیت سے بھرپور بنیادی خوراک کی فراہمی بڑھانے کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا. برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی اور کینیڈا نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی بستیوں کی آباد کاری کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی ہے. ایک مشترکہ بیان میں ان ممالک نے اس فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا یہ منصوبہ فوری طور پر واپس لے. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 10 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے ہیں. طبی ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,417 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,74,360 ہو گئی ہے. نائجیریا کے شمال مغربی صوبے سوکوٹو میں گنجائش سے زیادہ افراد سے بھری ایک کشتی الٹنے کے باعث 50 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں. یہ واقعہ گورنیوں کے علاقے میں گوراؤ کے قریب پیش آیا, جہاں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 366 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا. اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد, خطہ پوٹھوہار, بالائی پنجاب, پختونخوا کے بالائی اور وسطی علاقوں اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت, اسلام آباد, مظفر آباد اور گلگت 25 ڈگری سینٹی گریڈ, لاہور 29, کراچی اور پشاور 28 اور مری 17 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر, جموں, لے, پلوامہ, اننت ناگ, شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرا لود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر, اننت ناگ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ, جموں 27, لے 9, پلوامہ اور بارہ مولہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر. صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے دہشت گردی کے اثرات کا سامنا کرنے والے افراد کے ساتھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے. قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے بچوں، خواتین اور کم آمدنی والے طبقات کو غذائی قلت سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 366 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر، تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: 101 FM۔
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Friday, 7th of Rabiul Awwal, August 21st, 2026. This is Radio Pakistan. News read by Daman Zaman. The headlines. The President and the Prime Minister have called on the nation to stand with those who continue to bear the consequences of terrorism. The Deputy Prime Minister and the Brazilian Foreign Minister in a telephonic conversation have agreed to further strengthening bilateral ties. The Minister for National Food Security has stressed the need to protect children, women and other vulnerable groups from malnutrition. The United Kingdom, France, Germany, Italy and Canada have condemned Israel's West Bank settlement project. In Nigeria, 50 people have been killed after an overloaded boat capsized in the northwest Sokoto state. On the third day of the first cricket test match against Pakistan at Leeds, England will resume their first innings at the overnight score of 366 runs for the loss of 8 wickets today.
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے بوڑھے خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو ٹی وی اخبارات فون ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
2: 101 FM
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں دیواروں چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM. سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ایف ایم 101 آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
2: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: 101 ایف ایم.
5: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
6: This is FM 101.
7: بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار بار

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above. 101.
1: 101 time check. It's 8:15 a.m.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: Safre Hajj ka aagaaz mukammal sukoon ke saath. وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: 101 ایف ایم.
3: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ. وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
5: This is FM 101.
6: FM 101, آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
7: کوک اسٹوڈیو, سیزن 14.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے قوم سے دہشت گردی کے اثرات کا سامنا کرنے والے افراد کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور شام کے وزیر خارجہ نے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی بستیوں کی آباد کاری کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کی ہے۔ لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 366 رنز کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: 101 FM۔
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: This is FM 101.
7: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: 101 FM.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.
5: سنتے رہیے FM 101.
6: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: I love FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم عناصر کے مضمون مزائم کو قوم اور ریاست کے اجتماعی عزم کے ذریعے ناکام بنا دیا جائے گا۔ پاکستان کراچی میں عالمی معیار کی پہلی مقامی بلٹ پروف شیشہ ساز فیکٹری قائم کرے گا۔ اور لیڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی پہلی اننگز کا کھیل گزشتہ روز کے سکور 366 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں۔ رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں۔ زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں۔ نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں۔ جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں۔ دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں۔ کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں۔ بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔
2: 101 FM۔
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوہر وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
4: This is FM 101.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. FM 101.
6: I love FM 101.
7: Suror Sangeet. سازو آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سہولت پاکستان کے ڈیجیٹل حکمت عملی کا اہم

0: Cooperation between Pakistan and China, particularly by promoting greater business-to-business engagement and exploring new avenues of collaboration. The President.
1: This is FM
2: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही लजीन अस्तफा अम्मा बाद अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم, ریڈیو پاکستان کا یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے, جس کی یہ سعادت مجھ سمیت بہت سے علماء اور ہمارے اہل علم حضرات کو ملتی ہے کہ حدیث کا کچھ پڑھ کے حدیث کی تشریح بیان کی جائے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کا کلام سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضور سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں اور علم کی جستجو میں, طلب علم, علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے گا اس راستے میں, تو وہ ایسا ہے جیسے وہ فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. حتیٰ یرجع, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. یہ حدیث کا متن تھا جو آپ کے سامنے پڑھا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت, علم کی فضیلت اور علم کی جو ثمرات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیات اور امتیازی شانیں عطا فرمائیں اور بہت سے ان کو معجزے عطا فرمائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی. ان کا جو خاصہ ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ فخر ہے کہ حضور کا جو خاصہ ہے وہ علم ہے. جیسا کہ غار حرا کا واقعہ مشہور ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, پرائمری لیول سے یہ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیت اللہ کے قریب, تو وہاں پر یہی واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ کے معنی پڑھنے کے, جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ علم دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، اور دنیا کے علوم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کبھی کسی دور میں نہ اللہ نے منع فرمایا، نہ اللہ کے حبیب نے، نہ صحابہ نے، اور نہ بعد میں۔ آج بھی علماء دنیاوی علوم اور عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ پڑھو، بلکہ علم تو علم ہے۔ دین کا علم اس لیے اہم ہے کہ دینی علم حاصل کرنے سے اللہ اور رسول کی معرفت اور پہچان پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی اللہ کی صفت خاص ہے علم، اور وہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ علم دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے اور میں وہ سناؤں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی بھی سن لو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سارے عصری علوم جتنے بھی ہیں یہ بھی اسی کے اس میں آتے ہیں، لیکن اصل پہچان جو ہے وہ یہ ہے جس علم کے ذریعے اللہ اور رسول کی معرفت حاصل ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، اصل علم وہ ہے۔ اور اگر یہ انگریزی علوم پڑھ کے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے اگر یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی علم کہلائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی کسی کے اندر فکر آخرت پیدا نہ ہو اور اللہ اور رسول کی پہچان نہ ہو تو علم دین پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے بھی یہ بیکار ہے، اور یہ اس نے گویا وقت ضائع کیا۔ بس یہ ہے علم کی حقیقت جو میں نے بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم، علم کی طلب میں جو نکلے گا طالب علم، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ چل رہا ہے، اور یہاں تک ہے کہ جب تک وہ لوٹ کے نہ آ جائے، وہ علم اسے حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صرف طلب علم کے اوپر اللہ نے یہ ثواب اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس حدیث کا حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
4: الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عالماً، متعلماً اور مستمعاً اور محباً۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی فضیلت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ اس کی کوشش کرو اور اس کی نیت کرو کہ تم عالم بن جاؤ۔ اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ عالم سے مراد عالم دین ہونا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ جس کو عالم اور مولوی اور مولانا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے تو اس میں مدارس بھی ہیں۔ اور عالم سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں. ڈاکٹری بھی ایک علم ہے, وکالت بھی ایک علم ہے, اور انجینئر بن جائیں وہ بھی ایک علم ہے. یہ بہرحال یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں, بشرطے کہ نیت اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی ہو. اور ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو پہلی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر دین اور اسلام جو ہے یہ چیز موجود ہونی چاہیے. تو عالم بن جائے, اور فرمایا کہ اگر عالم نہ بنے تو متعلم بن جائے. فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ, کسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ بیان ہو رہا ہو, جہاں پہ درس ہو رہا ہو, کوئی سبق ہو, کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہوں, تو وہ متعلم بن جاؤ تاکہ گویا تم عالم نہیں بھی بنے تو کم از کم طالب علم تو بنے. اللہ نے تمہارے نام اس میں لکھ لیا کہ تم طلب علم کے اندر نظر آئے, یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ چلو عالم نہیں بنے, بیٹھ نہیں سکے علم حاصل کرنے, تو مستمعان کم از کم سن تو لو, سننے والے بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے, علم کی بات ہو, اور کوئی بھی نصیحت کی باتیں ہوں, تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی تقریب ہو, مومن اور مسلمان کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس کو سنے. کم از کم سننے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو اور علم کی باتوں کو کم از کم سن تو لیا. تو سننے والے ہی بن جاؤ, تو یہ بھی اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے, سننے کا بھی ثواب ملتا ہے. جیسے قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنے کا ملتا ہے, جو لوگ سنتے ہیں دلچسپی سے سنیں تو ان کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب. فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر محباً کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ. علم سے محبت رکھو, عالم سے, اہل علم سے, جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کی صحبت میں بیٹھو, ان سے ملو, ان سے ملاقات کرو ان کے ساتھ. تو یہ چار درجے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی درجہ اپنا لو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر اور خیر کا وہ ذریعہ بنے گا آخرت میں. عالم بن جاؤ, یہ تو بہت فضیلت, اور اگر عالم نہیں تو طلب علم, شاگرد بن جاؤ اور اسٹوڈنٹ بن جاؤ, اور کسی کے درس میں اور کسی کے سبق میں شریک ہو جاؤ. اور یا سننے والے بن جاؤ, تو سن بھی لوگے تو سننے کا بھی ثواب ہے, عمل ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دین کی بات اور علم کی بات کو سننے کا بھی ثواب اور درجہ رکھا ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت تو کرو, ان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ملنی چاہیے, حاصل ہو جائے تو تمہاری کامیابی ہے. پانچویں کوئی چیز نہیں ہے, بس پانچواں اگر کوئی طبقہ ہوگا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا. اور تو چار صفتیں اور چار باتیں بتائی ہیں سننے والے. ان سب کو پہلی کوشش عالم بننے کی کریں, دوسری یہ ہے کہ طالب علم بن جائیں, تیسری کوشش پھر یہی ہے کہ سننے والے بن جائیں. اللہ اور رسول کی باتیں اور علم کی باتیں سننے کا بھی ثواب ہے, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان اس طبقے سے اور ان حضرات سے محبت تو رکھو جو عالم ہیں, جو معاشرے میں جنہوں نے کوئی بڑا ایک انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے, ان کا ادب احترام کرو, ان سے ملو, ملاقاتیں رکھو, تو یہ بھی درجہ رائے گا جانے والا نہیں ہے. یہ اس حدیث کا حاصل تھا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو چاروں چیزوں اور چاروں فضیلتوں میں کوئی نہ کوئی فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
3: سنتے رہیے FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101। दिस इज FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: Sunte rahiye FM 101 101 101. This is FM 101.
1: आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। दिस इज FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। दिस इज FM 101।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: Sunte rahiye FM 101 101 101. This is FM 101.
2: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: आइए सामेईन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
4: आज हम बयान करेंगे पारा है 5वां, सूरह निसा है, रुकू है 10वां। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، جس نے وہ مئی وامن اور جس نے مئی یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی، یطیع اطاعت کی رسول کی، فقد فامن پس قدم نے یقیناً اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی رسول کی۔ یعنی کتنا بڑا اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ میرے حبیب ہیں، تم ان کی اطاعت کر لو تو سمجھو تم نے میری اطاعت کر لی۔ ومن تولا اور جس نے منہ پھیرا، فما فامن پس ما جس نے اس کا حکم ارسل نہ کا لہم حفیظہ، آپ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے اور تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے کو نہیں بھیجا، آپ تو بڑی ذمہ ہیں، آپ تو اللہ البلاغ المبین ہیں، بس آپ کا کام تو پہنچا دینا، آپ غم نہ کھائیے۔ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ یہ اس کی شان نزول ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہے کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ اس پر بعض منافقین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں، آپ کو سجدہ کریں، یہ اس طرح کی، یعنی جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے رب مانا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا ہے محبوب کہ ہم آپ کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک سمجھنا منافقوں کا کام ہے، تعظیم اور ہے عبادت کچھ اور ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں۔ دوسرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا سجدہ اللہ کو، آپ نے وحدانیت کی تعلیم دی تمام اپنی حیات میں، اور بارگاہ الہی میں تقرب خاص حاصل ہے کہ جو بندہ غلام مصطفیٰ ہے وہی حقیقتاً عبداللہ ہے۔ تو اسی طرح سے فرمایا اطاعت الہی سے پہلے اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام کرنی پڑتی ہے، یعنی راستہ یہ ادھر کو جاتا ہے، ہاں جس نے اس راستے پہ جو چلا وہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ اللہ ایسا ہے، کسی انسان نے نہیں، اللہ کو دیکھا، اللہ کی جنت دیکھی، اللہ کی دوزخ دیکھی، اللہ کے فرشتے دیکھے، اللہ کی تمام کائنات شب معراج میں دیکھ کے، واحد وہ نبی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے دیکھ کر آ کے دین کی تبلیغ کی۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کسی نبی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کو جا کے دیکھا ہو یا اللہ کے سارے کام مشاہدہ کر کے اور نیچے پہنچائے ہوں عوام تک، لوگوں تک، نہیں، یہ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہی ہیں کہ جنہوں نے، محمد مصطفیٰ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے دیکھ کر تبلیغ کی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پہلے بیان فرمایا اسی لیے اللہ نے، اور شرط بیان فرمایا، اور اطاعت الہی کو جزا بنا کر بعد میں اشاعت مایا، اور بعد بھی یوں ہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت مایا کہ مسلمانوں پر اللہ نے پانچ نمازیں فرض فرمائیں اور قرآن کی آیت پاک ہم پر نازل فرمائی، پہلے ہم اس کو مانیں گے، یہ اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، پہلے ان سے وفا کرنی پڑے گی، پھر نماز ادا کی، اور نماز اطاعت الہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لا الہ الا اللہ کے بعد ہے، مگر ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مقدم، جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ، حضور علیہ السلام کو بغیر ماننے اللہ کو مان لیا، محمد ہی نہیں نہ ہو، جیسا کہ سکھ، عیسائی یا آریہ، ہاں وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا، رحمان ملا، قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدیہ پایا، آپ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوا اس کو قرآن بھی ہاتھ آیا۔ ہاں یہ کہ مخلوق الہی کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں بجز اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ماں باپ، عالم، شیخ وغیرہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمانبرداری کا اور قرآن مجید میں ان اس بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مشتاق شریف میں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا حبیب اللہ، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب ہوگی، اس طرح کے سوالات کیے، تو صحابہ کرام کے مجمع میں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، مگر خود حضرت جبرائیل نے ہی صحابہ کرام سے نہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، نماز اس طرح پڑھو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے کہنے سے ان مسلمانوں پر کوئی بات بھی لازم نہ ہوگی، ہاں جب زبان مصطفیٰ سے کوئی بات ادا ہوگی تو حکم شرعی بنے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی فقط پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، ہاں بلکہ اس کو امپلیمنٹیشن بھی اس کی نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ کرواتا ہے، اور وہ حضرات جیسے کہ وزیر، احکام الہیہ جاری فرماتے ہیں، اس طرح عالم فقیہ محدث کو بھی سمجھو کہ محدث حدیث کا پہچاننے والا، عالم فقیہ اس کو سمجھانے والا، تب جیسے تبلیغی جماعت ہماری ماشاءاللہ ہر قرآن مجید میں اشاعت میں آیا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ اور رسول کی تبلیغ کرے، فرمایا اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، ہاں یہاں تک کہ تین ذاتوں کا ذکر ہوا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور امر والوں کی، امر وہ جو اللہ کا سارا کام چلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو دنیا داروں کو نہیں، یہ اللہ کے تمام ولی اللہ، قطب ابدال، مجدد، غوث علیہ اعظم ہیں، یہ وہ ہیں دنیا کا وہ نظام در پردہ جو چلا رہے ہیں، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر بارش برساتا ہے، ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول، مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں۔ وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
2: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
0: دس از ایف ایم 101، دس از ایف ایم 101۔
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: تجارتی تعاون مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے.
1: حالات چاہے جیسے بھی ہو، تعلیم کا سفر رہے جاری، نہ پیٹرول کا خرچہ نہ آنے جانے کی فکر. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، پاکستان کی پہلی آن لائن یونیورسٹی جہاں کہیں بھی بیٹھے کسی بھی وقت اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. فیکلٹی آف آرٹس، سی ایس این آئی ٹی، ایجوکیشن مینجمنٹ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے جاری. آن لائن اپلائی کرنے کے لیے www.vu.edu.pk وزٹ کریں یا 1288 پر کال کریں. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، تعلیم کہیں بھی کبھی بھی.
2: دس از ایف ایم 101.1.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.3۔

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت کاغذوں میں ہمیشہ دولت کہلائے گی اگر اس دولت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے. اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان کی تہ میں جانا ہوگا. اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے. اور وہ وسائل، ایکسپرٹیز، وہ کولیبریشن، وہ بلوچستان اور وفاق نے مل کے کرنی ہے، تبھی جا کر وہ دولت باہر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کے لیے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے عوام کے لیے بعد میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے. اس کے بعد آگے چلیں تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے. ظاہر ہے کہ ایک علاقے سے اگر دوسرے علاقے سے لوگوں نے آنا جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ہسپتال بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، تو اس کے لیے وسائل چاہیے. تو یہ ایک یقین حوالے سے ایک جینوئن چیلنج ہے. مگر اسی طرح کے مسائل کسی اور معنوں میں، کسی اور کانٹیکس میں دوسرے صوبوں کے ہو سکتے ہیں اور ہیں. تو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت اور جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں. لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا، سوال پیدا نہیں ہوتا. نہ کہ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر اس کے حوالے سے لوگوں کو بے دردی سے شہید کرے کہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے، فلاں کا تعلق اس علاقے سے ہے. جس علاقے سے بھی ہو، وہ مزدور وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ وہ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ بہا رہا تھا. تاکہ اگر پہاڑوں میں وہ کام کر رہا ہے، کانوں میں کام کر رہا ہے، تو کوئلہ بہا رہا ہے، دوسرے جو معدنیات ہیں وہ بہا رہے ہیں، ان کو مشینوں میں لے کے جایا جائے، اس میں ان کو وہاں پر پروسیس کیا جائے اور پھر اس کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو. اور میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اگر مسائل ہیں، اگر چیلنجز ہیں، تو ان کو تو باہمی گفت و شنید سے اس کو حل کرنا چاہیے. کہ آپ نے، جس طرح میں نے ابھی اپنے آغاز میں ذکر کیا، کہ آپ نے کس عظیم و شان طریقے سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ والنٹریلی الحاق کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شاندار جو آپ نے کردار ادا کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو رکھیں گے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر عرض کروں گا کہ جہاں پر بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے کے پی میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گھس بیٹھیے جو کہ فتنہ الخوارج، جو کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز ان دہشت گردوں کے ساتھ دن رات نبرد آزما ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے، بیویوں کو بیوہ کر کے، لیکن اس ملک کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو وہ محفوظ کر گئے. اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن کروڑوں بچوں اور بچیوں کو محفوظ کر گئے. ہمیں اس قربانی کو، عظیم قربانی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر استادوں کو شہید کیا جاتا ہے، ٹیچرز کو، انجینئرز کو. تو یہ بربادی، یہ کسی دشمن کی ہے یا اپنوں کی ہے؟ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس سڑک کو آپ خونی سڑک کہتے ہیں، کراچی سے لے کر چمن تک، جس میں ہر روز ہر مہینے ہر ہفتے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے لیے اور میں یہاں پر جو اب کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس کو خود نمائی نہ لیں کہ یہ جو 415 ارب روپے کا ڈاکٹر مالک صاحب جو منصوبہ وفاق نے بنایا ہے کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے، جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں N25، 415 ارب روپے یہ وفاق نے مل کر، وفاقی حکومت نے، فیلڈ مارشل آصف منیر سے میں نے مشورہ کیا اور ہم دونوں نے یک زبان کہا یہ جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی، یہ سال پرانی بات ہے، سوا سال، تو ان کو اس کے اوپر پاکستان کے چاروں صوبوں کا حصہ تھا، اس کو ہم نے ریٹین کیا اور بلوچستان کی جو سڑک ہے جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بنائیں گے اور وہ فنڈ موجود ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ لیکن اگر اس سڑک کو خونی سڑک سے بدلنے کے لیے امن کی سڑک بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں تو یہ سڑک نہیں بن سکتی، تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ یہ چاہے گی کہ وہاں پر قتل و غارت ہو؟ اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے اور چار صوبے چار بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں، جو شفقت اور پیار اور محبت اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کھانسی نہ ہو، اس کو اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے، تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ان کے بچوں کے لیے اگر منصوبے خوشحالی اور ترقی کے بنائے جائیں اور اس کے لیے ایک مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے یہ معروضات انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے پیش کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کے اوپر حقیقت سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں گرینڈ ڈائیلاگ کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بزرگ اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ جب مارکہ حق ہوا، پوری قوم یک جاں دو کالب تھے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک اور پنجاب کے میدانوں اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں تک پوری قوم ایک تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک جذبہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم بیٹھ جائیں اور ایک فرینک ڈائیلاگ کریں، مہذب طریقے سے، سخت سے سخت جو مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ گوادر پورٹ، یہ وہ پورٹ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے شاندار یہ ایک بندرگاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ کیپیبلٹیز دی ہیں۔ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ 1,00,000 ٹن کا جہاز یہاں پر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ساتھ بنا ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تحفتاً دیا، میں نے گوادر پورٹ کی جو آپریشن تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، بالکل وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اس وقت آرڈرز دیے کہ کم از کم سرکاری جو ساز و سامان پاکستان آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گندم ہے یا وہ مشینری ہے، سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے 60% اس کا حصہ تھرو گوادر پورٹ وہ اپنا شپن ہوگی اور پھر وہ پاکستان کے دوسرے حصے میں پہنچے گا۔ یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، یہ دل کی تمنا اور دل کی امنگ تھی، محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی ایک صوبہ کی تو ہو سکتی ہے، وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے، سندھ کی ہو سکتی ہے، کے پی کی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے۔ جائز شکایات ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ بیٹھ کر ان کو سننے کو تیار ہیں اور حل کرنے کو تیار ہیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں میر صاحب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان، تو سب سے پہلا انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہمیں جو بلوچستان کے جو کسان ہیں ان کے ٹیوب ویلس، اس کا وفاق کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے اور پانی وہاں پر بجلی آتی نہیں آتی، اس کا بے پناہ نقصان ہے۔ میں نے ان کو بٹھایا، فوراً بات کی تو کوئی 70 ارب روپے کے تخمینے سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 وہ جو ٹیوب ویلس ہیں ان کو جو بجلی ایک چوری بھی ہوتی ہے پانی بھی، ان کو ہم ریپلیس کر کے تو شمسی توانائی سے لے کے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم 70 ارب میں 30% میں ڈالوں گا، باقی آپ ڈالیں۔ میں نے کہا کہ بازار کی بات چیت تو ہوتی ہے۔ بہر کیف وفاق نے 40 ارب روپے اس میں کانٹریبیوٹ کیے اور آج الحمدللہ 20,000 سے زائد ٹیوب ویل وہاں پر لگ چکے ہیں۔ بالکل اسی حوالے سے میں دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ جب 2010 میں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو چاروں صوبے موجود تھے، میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف کی مہربانی سے میں وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، میرے انتہائی قریبی بھائی چیف منسٹر بلوچستان کے اسلم رئیسانی صاحب اور اس طرح سندھ کے چیف منسٹر، کے پی کے چیف منسٹر، ہم کئی نشستیں ہوئیں۔ بلوچستان اسلم رئیسانی صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے پیش نظر ہماری جو فنڈنگ ہے وفاق سے اس کو 100% بڑھا دیا جائے، 100% ایک چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، بڑی فراخ دلی سے چاروں صوبوں نے اور خاص طور پر پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اور میں نے، مجھے ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے، اس لیے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ پنجاب اسمبلی کابینہ، میرے بڑے بھائی نواز شریف ایک سیکنڈ میں اس کو آمنا صدقنا کہیں گے کہ بھئی تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہے، بلوچستان کے ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں، جب روٹی ایک ہے تو چار حصوں میں بانٹیں گے، جب چار ہوں گے تو چاروں کھائیں گے مل کر، مشکل اور غم اور خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ تو ہم نے جناب اس کو سائن کیا۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں جب میں کیس لے کے آیا تو یہاں پر کچھ میرے ساتھی موجود گواہ ہیں، پنجاب اسمبلی نے پرزور تالیاں بجائیں۔ یہ ہے وہ بھائی چارہ، یہ ہے وہ دل کے رشتے، ایک قرآن، ایک خدا اور ایک رسول، جس رشتے میں ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور آخری بات میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج بھی اور جب تک میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، جو بھی کوئی پبلک سروس کا جو بھی مجھے میرے پاس ذمہ داری ہوگی، میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کی کہ اگر چاروں بھائی ترقی کے دور میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس خداداد ملک پاکستان کی نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے پنجاب میں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوتی تھیں، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے وظائف ہوتے تھے اپنا ان بچوں اور بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے نمبرز لیتے تھے، چاہے اس کے لیے داخلہ ہوتا تھا دانش اسکولوں میں، چاہے باہر کے ٹرپس ہوتے تھے، اور جو بھی اس حوالے سے پنجاب حکومت جو اپنی اسکیمیں جاری کرتی تھیں، چاروں صوبوں کو ہم اس کا ٹوکن رکھتے تھے، لیکن اس ٹوکن اپنا پارٹیسپیشن میں بلوچستان کا شیئر 10% ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا۔ اور آج بھی وفاق میں آپ یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام اسکیموں میں بلوچستان جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بلوچستان کا ہم نے شیئر 10% زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی یہ اپنا مصنوعی کام نہیں ہے، یہ دل کے رشتے ہوتے ہیں، یہ دل سے آواز اٹھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنا ہدایت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر اور یہ اقبال کا شعر اس محفل میں انتہائی موضوع ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج بیرون دریا کچھ نہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو کہ پاکستان کو عظیم بنائے گا, اور جب تک ہم امانت, دیانت اور محنت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے, چاہے کتنے بھی وسائل ہم لے آئیں جمع کر لیں, محنت کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے. تو میں بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, میرے بلوچ بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا, پاکستان پائیں گا.
1: پلیز اپنا کوشچن کو بہت بریف اور فوکس رکھیں تاکہ میکسیمم کوشچن کو وی کین انٹرٹین.
2: جناب صاحب, 415 ارب آپ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے رکھے ہیں چمن کراچی شاہراہ کے لیے, اس دفعہ آپ نے اس کے لیے الوکیشن جو رکھی ہے وہ 100 ارب ہے. میرا ہزار اختلاف سرفراز بھٹی صاحب سے, لیکن جو 200 ارب کا بجٹ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بنایا ہے, صرف 200 ارب کا, 205 ارب روپے کا, جب انہوں نے ہمارے سامنے بجٹ رکھ لی ہم حیران تھے کہ پھٹے کپڑے کی طرف سے ادھر سے کھینچتے تو دوسرے جگہ سے نظر آتے تھے, دوسرے جگہ سے کھینچ کے تیسرے جگہ سے نظر آتے تھے.
0: آپ کا بہت شکریہ. اس معاملے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب اس کا وہاں پہ یہ خونی سڑک کو ختم کر کے امن کی سڑک بنانے کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا تھا, مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے, اس لیے کہ مجھے بہت خوشی تھی. اور میں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اگلے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال میں مکمل کریں گے, مگر ایک تو ہماری حکومت کی مدت بھی نہیں تھی, نمبر ایک. نمبر ٹو, میں نے جو بات کی تھی وہ صدق دل سے کی تھی, اپنی حکومت کی مدت اسی سٹرگل میں ہم نے گزار دی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے, اور ڈیفالٹ کے جو بیج بوئے گئے تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ ایک سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. اب میں نے جب دوبارہ اس کا کیا اعلان اور فنڈز 100 ارب مہیا کر دیے, 100 ارب روپے مہیا کر دیے گئے ہیں, میری بات سن لیں, فنڈز اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. اگر فنڈز استعمال ہو جائیں 6 مہینے میں, میں آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ 100 ارب ہم اس مد میں اور جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مگر یہ سوال ہے کہ فنڈز مہیا کیے جا چکے 100 ارب, اور بھی انشاءاللہ جس طرح کر دیں گے. میں بدنام ہوں کہ آئی ایم اے مین ان ہری, کہ جو کام جو کل ہونا ہے میں کہتا ہوں جو کل گزر گیا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. اگر 200 ارب کیا 300 ارب مہیا کر دیں, اور خدا نہ خواستہ دہشت گرد جو ہیں وہ دن رات وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے رہے, تو سڑک کہاں سے بنے گی؟ 1 انچ سڑک نہیں بنے گی. یہ ہے وہ سوال جو جڑا ہوا ہے جناب لیڈر دی اپوزیشن اس آپ کے ایک جائز سوال کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ حل ڈھونڈنا ہے. ایک بات تو میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع میں دانش اسکول اس وقت ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے, تعمیر ہو رہی ہے بالکل, اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں دانش اسکول. اور دانش اسکول وہ جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچ این کالج کے. آپ کے کئی بزرگ جو ہیں وہ ایچ این کالج سے پڑھے ہیں, پر مجھے زیادہ طور پر علم ہے. ایچ این کالج میں تو تمنداروں, وزیر اعظم, گورنرز اور ججز, جنرلوں کے بیٹوں کے علاوہ تو وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. غریب آدمی, کوئی یتیم آ جائے تو ایچ این کالج میں آنی جو اس کے دروازے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو دانش اسکول کا آغاز میں نے پنجاب سے کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ یتیم بچہ, وہ یتیم بچی جو ایک خضدار کے علاقے میں یا سندھ کی مہران کی وادیوں میں یا پنجاب کے میدانوں میں یا بلوچستان کے برف پوش پہاڑوں میں جو بستے ہیں، کیا ان کا حق نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے وہ بھی آراستہ پراستہ ہوں؟ کیا وہ ان کو حق نہیں کہ وہ بھی ایچ این کالج کے ہم پلا نہیں تو کم سے کم ایک اچھی تعلیم کے حقدار ہوں؟ بالکل، یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسکول بنائے، اور آج اس کا جال پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان، اے جے کے سندھ میں، کراچی میں ہم نے، اور ایک سندھ کے اندرون شہر ایک اندرون میں ایک بنا ایک دو بنائے، پنجاب میں ایک اسکول نہیں بنایا، کہ ان کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ، اور یہ وسائل ان علاقوں کے لیے ہیں جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ اربوں روپے کے منصوبے 9 دانش اسکول بلوچستان میں، جو کہ 100% ایچ این کالج کے ہم پلہ ہیں، بورڈنگ اور لاجنگ کے حوالے سے سمارٹ بورڈز ہیں، آئی ٹی لیبس ہیں، بہترین استاد ہیں، وہاں کے لوکل استاد میرٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں، یہ مجھے تو کسی نے کہا تھا، لیکن میرا یہ فرض ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکوں میں کروں۔ اس کے علاوہ جو کچی کینال کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں، ذرا بتائیں گے آپ، تو بلوچستان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیا، بتائیے ذرا۔
3: چونکہ پورے ملک کے لیے جو پی ایچ ڈی پی ہے وہ 1000 ارب ہے، جو 2018 میں 1000 ارب ہوتی تھی اور 2.6% جی ڈی پی کی ہوتی تھی، وہ گھٹ کے 0.6% رہ گئی ہے، چونکہ بیچ کا جو دور ہے اس میں قرضے بہت لیے گئے۔ لیکن اس 1000 ارب میں بلوچستان کے لیے 200 ارب رکھا گیا ہے اور پنجاب کے لیے صرف 70 ارب روپے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے منصوبوں میں ہے۔ اور جناب وزیر اعظم، میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی، جیسے اب انہوں نے خونی سڑک کی ذکر کیا ہے، بلوچستان کی دو اہم شاہراہیں جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں، کوئٹہ اور گوادر کا کوئی رابطہ نہیں تھا، 650 کلومیٹر سڑک 3 سالوں میں تعمیر کی گئی، لیکن اس سڑک کو تعمیر کرنے میں 43 ایف ڈبلیو کے جوانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج اس سڑک کے بننے سے گوادر سے لے کے تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے ککلات سے لے کے کوئٹہ تک، کیا اس پورے خطے کی معیشت میں
0: بس ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے گا، آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن بلوچستان اسمبلی، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بتایا گیا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہونے چاہیے، کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے خود اپنی ابتدائیے میں تسلیم کیا کہ جو آپ کا جغرافیائی محل وقوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ وسائل وہاں پر مہیا کیے جائیں تاکہ جو فاصلے کم ہوں اور دوسری جو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں، لیکن اگر مجھے بتائیں آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ وہ دہشت گرد جو ہر چیز کو تہ ابالا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ دانش اسکول پنپ سکیں گے؟ کیا یہ خونی سڑک امن کی سڑک بن سکے گی؟ کیا وہاں پر مزید چمچی منصوبے ہیں وہ لگ سکیں گے؟ کیا وہاں پر مزید لیپ ٹاپس اور یونیورسٹیاں بن سکیں گی؟ یہ ہے وہ چپتا سوال جس کا آپ کو اکیلے نہیں، مجھے بھی جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن مکالمہ لازمی ہے۔
4: سر، ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں آر این ڈی کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے، اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو۔ اور سر، دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو
0: جی، بہت شکریہ۔ ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے، اور یہ ساری جو تجاویز آپ نے جو دی ہیں، بڑی صاحب آپ نے مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ جو منسٹری آف کامرس وفاق کی، جو کہ جو اکنامک منسٹریز میں کی منسٹری ہے، یعنی عام ترین جو منسٹریز ہیں ان میں یہ کامرس ہے، تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ان سے قریبی رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے آئیں۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے بالکل بات کی कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स गो के हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट जो हैं वो फिनोमिनली उसमें बहुत इजाफा हुआ है। आज अगर मैं ये कहूँ कि ये साल जो इख्तिताम पर पहुँचा है उसमें हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो हैं वो तकरीबन उसमें 21% उसमें इजाफा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोनेंशियल जो इजाफा जो है ये बदतरीज ये होता जाएगा, क्योंकि आईटी वो शोबा है, वो मैदान है जहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल बलूचिस्तान की, पाकिस्तान के दूसरे सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान की मईशत को इस तरह पहिया घुमा सकते हैं इतनी तेज़ी से जिसका हद हिसाब नहीं। एक तो ये है, उसमें मैंने बताया आपको। दूसरा, हमारी जो चावल की जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई और मैंने उसका फिलफौर नोटिस लिया। फिलफौर सेक्रेटरी कॉमर्स बैठे इधर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स तो हैं मैं, और मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का भी ताल्लुक है इससे। मैंने फिलफौर नोटिस लिया और जो हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड है उसमें से मैंने अपना 11-12 अरब रुपए उनको दिलवाए, ताकि क्योंकि दुनिया में जो हमसाए ममालिक सस्ता चावल बेच रहे थे, हमने उनको सब्सिडाइज किया, सब्सिडी दी, ताकि हमें डॉलर्स हमें आए, डॉलर्स आए और ख़जाने में आए। उससे फ़र्क पड़ा, लेकिन अभी वो गैप है। स्मगलिंग देखें, स्मगलिंग, मैं उस आइटम का नाम नहीं ले रहा, वो स्मगल होती थी दहाइयों से, स्मगलिंग थी, उस आइटम की स्मगलिंग बंद की, फील्ड मार्शल ने उसकी उसके लिए पेशकदमी की बड़ी मजबूती के साथ। उसका नतीजा ये निकला कि जो पिछला साल गुजरा है उस मद में, उस आइटम की मद में 125 अरब रुपए खजाने में आए। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये वो कमिटमेंट है, ये पार्टनरशिप है, ये ईमानदारी। मैं बहुत खताकार इंसान हूँ, बखुदा मैं आप सबसे ज़्यादा खताकार इंसान हूँ, लेकिन गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विस में इस खताकार इंसान ने हमेशा कोशिश की कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। तो हमें अगर मिलकर अगर हम काम करेंगे, मैरान की वादियों से लेकर मकरान के शहरों तक, पंजाब के मैदानों और केपी में, तो खुदा की कसम खुशहाली का इंकलाब चंद सालों में आ सकता है अगर हम कमर बस्ता हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।
5: मेरा नाम मौली मोहम्मद सरोर मुसखेल है। जनाब, बलूचिस्तान से दूसरे सूबों को जाने वाले 4 रास्ते हैं, एक क्वेटा कराची, एक क्वेटा जखमाबाद, एक क्वेटा डेरा गाजी खान और एक क्वेटा डी ए खान। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो मेरे दरख्वास्त पे उन्होंने एक 5वीं नेशनल हाईवे की मंजूरी दी और फिर सैलाब आया और थोड़ा उसको 4-5 साल बाद मुकम्मल मंजूरी हुई और उस पर फिर काम शुरू हुआ। मैं आपके सामने जनाब एहसन इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस रोड में एक 35 किलोमीटर का टोटा टुकड़ा रह रहा था जो पंजाब से मिलाता है बलूचिस्तान को, उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दे दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, बलूचिस्तान को इन 4ों नेशनल हाईवे से बहुत बेहतर नेशनल हाईवे मिलेगा जो शॉर्ट भी होगा, जिसमें स्लोप भी है, और बेहतरीन बात यह है सबसे ज़्यादा कि वो पुरअमन रोड है बनिस्बत बाकी 4 नेशनल हाईवेज़ की, कि यहाँ न सरमचार है, न तालिब है, न धमाका है, न डकैती है, इंतहाई महफूज रास्ता है। लेकिन बस अफसोस सिर्फ ये हो रहा है कि उसको अभी 10 साल हो गए बनते बनते और अब भी उस पर जो काम हुआ है वो 75% हुआ है, 25% रहता है। अगर इस तरह आप कोई हुक्म फरमा दें, अगर उसमें हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी हिस्सा है 40%, मैं आपकी मौजूदगी में सीएम साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अगर अपना हिस्सा बढ़ा दें, बलूचिस्तान को एक शॉर्ट रोड मिलेगा अपनी मादनियात, अपनी सब्जियात, अपनी मेवजात पंजाब की मंडियों में पहुँचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब
0: जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसको ऐसे नोट कर लें। जनाब मौलवी मोहम्मद सरवर साहब, आपने जो सैलाब की बात की तो मुझे बताएं, अगेन ये कोई खुदनुमाई की बात नहीं कर रहा, 2022 के बदतरीन सैलाब में जहाँ पर सूबे की हुकूमत ने, जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान ने दिन रात काम किया وہاں پر وفاقی حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس وقت میری ذمہ داری تھی, کیا ہم چپے چپے بلوچستان کے نہیں پہنچے جب تک کہ یہ سیلاب کا پانی سمندروں میں دھکیل نہیں دیا گیا, جب تک کہ وہاں پر لوگوں کو خوراک اور کمبل اور خیمے اور ان کو وہاں پر ان کی امداد نہیں پہنچائی گئی, اس وقت تک یہ خادم چین سے نہیں بیٹھا. تو یہ بات اس لیے میں نے کی, چونکہ آپ نے سیلاب کا ذکر کر دیا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا فرض ہے, کوئی احسان نہیں. اس لیے جو بھی آپ منصوبوں کی بات کر رہے ہیں, ترقی خوشحالی کی منصوبوں کی, کاش آپ اس بات کی بھی, آپ عظیم محب وطن ہیں, آپ کو ایک کمٹمنٹ دینی ہے کہ پھر ان فنڈز کی حفاظت, ترقی اور خوشحالی کے منصوبے آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے لیے, اس کی ذمہ داری آپ کی ہے. جی,
6: اور ہمارے صوبے کے مسائل سارے ہی ایک ہی ہیں. ایک چیز جو میں گلا کرنا چاہتا ہوں آپ سے,
7: بہت ہی احترام کے ساتھ, آپ کمبھ کے بڑے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب, 2013 میں ہم جاتی عمرہ آئے آپ کے پاس, آپ خادم پنجاب دیں, آپ نے کہا کہ میں بلوچستان کو ایک گفٹ دینے والا ہوں کہ میں ایک کینسر ہاسپٹل وہاں پہ بناؤں گا, اور یہ میری دل کی خواہش ہے.
0: کینسر نہیں, ہارٹ کا دل کا ہسپتال.
7: تو وہ دل کا ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا پوزیشن ہے, وہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالے. آخری سوال جناب وزیر اعظم صاحب, سردیاں ہمارے ہاں مائنس پہ چلی جاتی ہیں, اس میں گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے اسمبلی میں ہر سردیوں میں قرارداد ہم پیش کرتے ہیں, محترم چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے, وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا, اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں ایم ڈی سے ملتے ہیں, تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب, سردیوں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہی آپ ایک حکم جاری کریں کہ جہاں بلوچستان میں اتنی سردی ہوتی ہے, پنجاب کی فیکٹریاں اگر 2 مہینے کے لیے بند ہو جائیں تو وہاں پہ ہمارے جو لائف ہے وہ سیو ہوں گے, ہمارے بچے, ہمارے جو عورتیں ہیں وہ آپ کو اور آپ کے اس کو کابینے کو دعا دیں گے. تھینک یو.
0: پہلی بات تو یہ کہ جو دل کے ہسپتال کی آپ نے بات کی, تو مہربانی کر کے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرا جواب سنیں. میں نے نہ صرف اعلان کیا تھا, بلکہ یہ بیٹھے ہیں میر سرفراز بگٹی اور اسلم رحسانی صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ان کے بعد جو آئے وزراء اعلیٰ, یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, کوئی کہانی نہیں ہے. ہم نے لیٹر لکھا, فنڈ مہیا کر دیے, وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا نا اسپتال, میں نے تو فنڈ مہیا کرنے تھے, اور بنانا تو بلوچستان کی حکومتوں نے یا حکومت نے یا وہاں کی جو بھی سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنا دوسرے کے صوبے میں ہم جا کر خود تو نہیں کر سکتے, اگر وہ ہمیں حکم دیتے تو ہم کر دیتے. تو فنڈز سالہ سال پڑے رہے, اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بکٹی صاحب آج اس کا جواب دیں گے, اس بات کا پٹ کر لیے آپ. یہ
8: ایک تو جناب وزیر اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں مزدور کیا. 2010 کی بات ہے یا 2009 کی بات ہے جب اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد سے اس پر کام نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے 2 ہسپتال بنا لیے تھے. ایک شیخ زائد ہاسپٹل ہے ہارٹ کا جو بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے, آپ نے خود دیکھا اگر سب کے ظفر آباد سے آپ خود اس ہسپتال گئے ہیں, اور دوسرا جو بی آئی سی ڈی ہے وہ بھی تیار ہو گیا, ادھر بھی جا کے آپ کے ہارٹ کا بڑا اچھا علاج ہوگا, اللہ آپ کو دل کی بیماری سے بچائے, وہ پیسے ہم یوٹیلائز کر لیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے N25 کے حوالے سے تو آپ نے بتایا سر, یہ جو سولر کے حوالے سے آپ نے اور آپ کی ٹیم سردار اویس خان لواری صاحب اور سیکرٹری انرجی جو اس وقت تھے اور سیکرٹری فائنانس اور منسٹر فائنانس ہیں, سر میں ایک بار بلوچستان کے یہاں زمینداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے, کیونکہ یہاں پر زمیندار ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کل بھی وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سر وہ آپ کا پروجیکٹ اتنا سکسیزفل ہوا, اینڈ یوزر کو اس کے پیسے اس کے گھر پہ ملے, اور آج کیسکو کا 100+ بلین روپیز جو ہے وہ بچے ہیں. تو وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کی ٹیم کو جاتا ہے, سردار صاحب کو جاتا ہے.
0: دوسرا میرے بھائی کا سوال تھا کہ اپنے سردیوں میں شدید گیس کی قلت ہوتی ہے, منسٹر پٹرولیم بیٹھے ہیں,
9: میں ان کو گزارش کروں گا کہ اسی ہفتے آپ کوٹا جائیں اور جا کے سب سے میٹنگ کریں اور ان کا فیصلہ کر کے آئیں. وہاں پہ یہ بات کر لیں آپ, اسی ہفتے اس کو جا کے ریزالو کر کے آئیں آئندہ سردیوں کے لیے. یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو مائک دے دیں.
10: شاہ کرام وزیر اعظم صاحب, یہ جو ہمارے ساتھی نے جس تکلیف کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل معلوم ہے, بٹ میں گزارش یہ کروں گا سردیوں کے اندر بلوچستان کی ضرورت جو بالکل اپنی جگہ جائز ہے اس کو پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں سر. میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں چلا جاؤں گا. یہاں پہ ہمارے دو بلوچستان کے سینئر وزراء بیٹھے ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی میرے بھائی کو اس میں شامل کر کے سر وہاں پہ جو مسائل ہیں فراہمی کے اس کے اندر سر جو ٹیکنیکی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں ان کو اگر ہم مل کے حل کریں تو یقیناً ہم فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ان کے لیے
9: جن کو بھی ساتھ لے کر جانے چاہیں بڑے شوق سے مجھے بتائیں, میں ان کو کہہ دوں گا آپ جائیں کوٹا, ان سب کو بلائیں, میر صاحب آپ اکٹھے کریں ان کو, میری بات سن لیں, آپ بھی اس میں تشریف لائیں, سب وہاں پر ہوں, اور چاہیں گیس مہرے یا چھوڑیں ان کو گیس مہیا کریں, بس ختم بات.
11: سر یہاں یہ بلوچستان کے تمام شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ امن امان بدامنی کیسے پھیلا بلوچستان میں, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سر ہمارے کانفرنس پارٹیوں لوکل پارٹیوں کی وجہ سے, وہ ادھر ذہن سازی کرتے ہیں اپنے جو ہے مفادات کے لیے, لوگوں کا ذہن کو خراب کر کے پنجاب سے نفرت پھیلا کر کے آج یہ حالت ہو گیا ہے سر ہمارا. ہمیں پنجاب کے اپنے جوش ہوتا, ہمارے آرمی کے 11 جو شہید ہو گئے ان کا آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو دکھ ہوگا, خدا کی قسم میں رویا ہوں ان کے لیے. یہ ہمارے وہ شہدا ہیں, ان کے ماؤں کو, ان کے بہنوں کو, ان کے بیواؤں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں بینگ اے بلوچ, بلوچستان کی طرف سے میں ان سے تعزیت کرنے آیا ہوں آج. وہ ہمارے عزیز ہیں, ہمیں اس بدمنی یا یہ دہشت گردی پشیمانی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا بلوچوں کو ہمارے.
9: بہت شکریہ. میں اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے, ہمارا مرکز کیا ہے, ہماری تمنا کیا ہے, ہماری ڈیزائر کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے, کہ ملک میں پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر آج کی محفل کے حوالے سے بلوچستان کے چپے چپے میں خوشحالی, ترقی, امن امان کا دور دورہ ہو. تو بس آج کی محفل کا جو میں سمجھتا ہوں نچوڑ یہ ہے کہ میں آپ سے بطور ایک پاکستانی اور وزیر اعظم کے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انسانی حد تک ہم ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے, مگر ہمیں مل کر جو اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی, اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. پاکستان بلوچستان زندہ باد.
12: وزیر اعظم کی بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکا کے ساتھ سوال و جواب کی نشست آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اس سے قبل انہوں نے خطاب بھی کیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کا ہوائی اڈہ عظیم دوست چین کی طرف سے تحفے میں ملا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطالبے پر 22,000 زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا. 70 ارب روپے کے شمسی منصوبے میں 40 ارب روپے وفاق نے خرچ کیے. این ایف سی ایوارڈ کے اعلان کے موقع پر وفاق نے فنڈنگ میں 100% اضافہ کیا. پنجاب 11 ارب روپے بلوچستان کو فراہم کیے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
0: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر HBL اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ HBL برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, PSID پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں HBL. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ. وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے. اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز, ڈیجیٹل چینلز, موبائل ایپ, پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں. سفر حج میں آپ کا خدمت گزار, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: This is FM 101.

0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This is FM 101.
0: سفر حج کا آغاز مکمل سکون کے ساتھ وزارت مذہبی امور کے آفیشل اور خصوصی بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک آپ کے حج کے مقدس سفر میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی حج اقساط کی ادائیگیاں ملک بھر میں موجود 1700 سے زیادہ ایچ بی ایل برانچز، ڈیجیٹل چینلز، موبائل ایپ، پی ایس آئی ڈی پیمنٹس یا ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ذریعے آسانی سے جمع کروائیں۔ سفر حج میں آپ کا خدمت گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This is FM 101.
0: گزار، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: This is FM 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے اسلام آباد میں حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جدید آلات کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز اور ملائیشیا کے وزیر داخلہ نے آئی راولپنڈی میں ملاقات کے دوران علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ چند روز کے دوران 49 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان سمیت 8 عرب اور اسلامی ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی مسلسل غیر قانونی عباد کاری کی پالیسیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے.
1: This is FM
0: 101. ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی مسلسل غیر قانونی عباد کاری کی پالیسیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی ہے.
1: This is

گائز ناؤ ویلکم بیک ٹو دی شو, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اور جناب کلاسیکل آج کچھ ٹریکس چل رہے ہیں بیک ٹو بیک. میرا دل کر رہا تھا کچھ ایسے گانے, کچھ ایسی آوازوں کو شامل کیا جائے جو کہ رات کے اس پہر میں آپ لوگوں کے کانوں کو محظوظ بھی کریں. اور کچھ سنگرز ایسے ہوتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان از سچ اے فرٹائل کنٹری موسیقی کے حوالے سے, سنگنگ کے حوالے سے, آواز کے حوالے سے. اور کچھ آوازیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں, اتنا پیارا وہ گاتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے, ان کو جتنا پروموٹ کیا جائے اتنا کم ہے. ابھی جو میں آواز لانے جا رہا ہوں, ہی دس از سچ اے بیوٹیفل وائس اور ہی از اے پیور کلاسیکل سول, کلاسیکل سنگر, کلاسیکل گانے والے, اور اتنا خوبصورت گانے والے کہ آئی ایم شیور آپ جب اس گانے کو سنیں گے یو وڈ لو دس سانگ. جناب ساول حسن صاحب کی آواز کو میں پروگرام میں شامل کروں گا, اینڈ دا ٹریک از کالڈ حسرت دل, اور اس کو دل کے گانوں سے سنیے گا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت اور عظیم شان نام کے ساتھ آغاز گفتگو رب کے اس بابرکت اور عظیم شان نام کے ساتھ کہ جس کے قبضہ قدرت میں گلزیروں کی جان ہے. آغاز گفتگو رب کے اس بابرکت اور عظیم شان نام کے ساتھ کہ جو میرے اور آپ کے دلوں کا راز خوب جانتا ہے, جو جانتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, کیا سوچنا چاہتے ہیں, اور کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا.

سیالکوٹ سے جنت سلیم میرے ساتھ ہیں فیسبک کے اوپر, فیصل عباس ہیں میرے ساتھ جی مجھے سن رہے ہیں, لاہور سے فرح افضل ہیں میرے ساتھ اور پروگرام کو پسند کر رہی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہی ہیں, مغفرتہ واجرہ جنت المقام دوزخ الحرام فرح افضل. وقاص تبسم میرے ساتھ راول پنڈی سے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. میرینا بلال ہیں لاہور سے, وہ بھی مجھے کہہ رہی ہیں ویلکم کے بھی.

0: والد نے کہا کہ میں غصے میں اٹھا, دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکلنے لگا. بارش بہت تیز تھی اور باہر سخت سردی تھی. باہر بارش تھی, سخت سردی تھی, موسم بھی سردیوں کا تھا, اور جب میں باہر جانے لگا تو ایک بڑا عجیب اور انوکھا واقعہ پیش آیا. کہنے لگے کہ میں غصے میں اٹھا, باہر جانے لگا, بارش بہت تیز تھی, سخت سردی تھی, جب میں دروازے کا ہینڈل پکڑا تو پیچھے سے تمہاری ماں نے خاموشی سے آ کر میرے شانوں پر یہ کوٹ رکھ دیا تھا جانے, اور مجھے کہا تھا کہ یہ کوٹ پہن لے, باہر بہت ٹھنڈ ہے. تمہاری ماں کچھ بولی نہیں, معافی نہیں مانگی, نہ کوئی صفائی دی, نہ میری تلخ باتوں کا جواب دیا, بس خاموشی سے میرا کوٹ میرے کاندھوں پر تھما دیا تاکہ میں سردی سے بچ سکوں. جب میں گلی میں نکلا اور سرد ہوا کے تھپیڑے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کیا ہے, اور ان سخت ہوا کے تھپیڑوں نے اور اس ٹھنڈ نے میرے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیا. لیکن میرے غصے پہ جو برف کی مانند, میرے غصے کی آگ پہ جو برف ثابت ہوئی, وہ تمہاری ماں کا یہ ایکشن تھا کہ جس نے کوٹ میرے شانوں پہ رکھا تھا. اس نے اپنی محبت اور فکر مندی مجھے دکھائی تھی. ان کی اس ایک خاموش حرکت نے مجھے بتایا کہ رشتوں میں جیتنا نہیں جاتا, رشتوں میں بحث سے جیتا نہیں جاتا, بلکہ وہ جیتتا ہے جو رشتے کو بچا لیتا ہے. والد کہنے لگا کہ میں گلی کے موڑ سے ہی واپس لوٹ آیا, اور واپس آ کر تمہاری والدہ کو میں نے اس کو شانوں سے پکڑا اور اپنے ساتھ لگایا اور اسے بولا کہ مجھے غصہ مت دلایا کرو. پروفیسر صاحب نے کوٹ پر ہاتھ پھیرا اور نم آنکھوں کے ساتھ بولے, تمہاری امی کو گزرے آج 10 برس بیت چکے ہیں بیٹا, لیکن یہ کوٹ میں نے اس لیے ٹانگ رکھا ہے کہ جب بھی میرے اندر انا, غرور یا غصہ بیدار ہونے لگتا ہے میں اس کوٹ کو دیکھ لیتا ہوں. یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں لوگ اور رشتے اہم ہوتے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے جذبات یا لفظی جنگیں اہم نہیں ہوتی. تو کبھی کبھار کچھ باتیں ان کہی بھی چھوڑ دینی چاہیے, کبھی کبھار کچھ باتیں آپ کو نہیں بھی کہنی چاہیے, لیکن آپ کے احساسات یا جذبات آپ کے ایکشنز کے اوپر ضرور ان کا امپیکٹ ہونا چاہیے, اور آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ آپ کے احساسات اور جذبات کو ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں, اور شاید کے بعض اوقات الفاظ آپ کی محبت کو یا آپ کی چاہت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ کے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا ایک چھوٹا سا کیئر کرنا, آپ کا ایک چھوٹا سا خیال رکھنا, کسی کو بیماری میں تیمارداری کر لینا, کسی کو پوچھ لینا, کسی کو پانی کا گلاس دے دینا, کسی کو چائے بنا کے دے دینا, کسی کے لیے اٹھ کے کہیں دور سے کچھ چیز اٹھا کے اس کو واپس لا کے دے دینا, کہیں کسی کی کوئی چیز پکڑنے میں ہیلپ کر دینا, یا کچھ بھی کر دینا ایسا جس سے آپ کی کیئرز آپ سامنے آ رہی ہو, وہ آپ کو اس کے ساتھ محبت کا احساس دلاتا ہے اور آپ کی محبت اس کے اوپر عیاں کرتا ہے. بعض اوقات کچھ باتیں ادھوری بھی رہنی چاہیے, ساری کی ساری باتیں کہیں نہیں جانی چاہیے اور ان کہیں بھی نہیں کہنی چاہیے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ادھوری ہیں تو مجھے بتائیے. السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.
1: جی بھائی کیسے ہیں؟
0: بالکل ٹھیک ہوں جی. آپ بتائیے, آپ کیسی ہیں محترمہ؟
1: اللہ کا کرم شکر ہے. اللہ کا جائے
0: آپ. کون بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام. جی ارم, کیا کہنے آئیے؟
1: سر ٹاپک پہ بات کریں تو مجھے ان سے پاکستانی,
0: جی
1: پاکستانی سانگ ہے, مجھے تھوڑا سا گنگنا دوں, مجھے جو اس سے کہنا ہے.
0: جی جی کہہ دیجیے.

0: خواتین و حضرات نسیم خواجہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خواتین و حضرات بیل آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: فمن

0: وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔
1: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ۔
0: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ،
0: اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟

0: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں کہ اللہ نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.
0: قل یا

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: ان

اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: مجاہدوں کی سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
0: اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔
1: قُلِ

0: کہو کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ

0: اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔
1: وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔
1: او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین،
0: یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔
1: بلا

0: اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟
1: وَيُنَجِّ

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: دانو تم اس سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے.
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین,
0: بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو.
1: وما قد

اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

0: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔
1: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔

اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.
0: وقال

وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑنے اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں, تو میں نے ان کو پکڑ لیا, سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.
0: وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.
1: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں.

جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے, وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے.

0: أنت العزيز الحكيم.
1: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. وقی

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے، اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله يقضي بالحق

اور اللہ سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا۔

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: فَلَمْ

0: قال
1: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں.

0: بعد
1: اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر

اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔

اے قوم, آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو, لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے, اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے.

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے, اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا.
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.
0: اور اے قوم, مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے.
1: یوم

0: جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَلَقَدْ

اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ اللہ

0: جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ
0: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں اسباب

0: یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد،
0: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں گا۔
1: یا

جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا

مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

0: سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔
1: فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّ

یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔
1: ہدًا وذکرًا لأولی الألباب،
0: عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔

تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

0: آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کا نیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

0: یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟
1: كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
0: اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اللہ پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان رہوں۔

0: ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ بنا کر پھر لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو

0: وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: الم

0: جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
1: ثُمَّ